de ode ne hoto na hunyade so no behwiase na atene ne efo beye from sahai de ohani fie bedi mframa na ojimifo beye akoma hunyasafo akwa otene ne ni aba eye nkwadua na mratofo sey akra hwe so tia otene ni kasa asesoa ne nkantu

Na Jacob ne Rahel nso dai. Na odo Rahel sin Lia. Na osun nfie nsun bio. Na Awurade hunu so otan Lia no. Obie ne yefunum. Na Rahel de oye oboni. Na Lia nyinsan na owo baba Emma na otunidin Ruben. Ana o se Awurade ahwe mama ne. Na afi de mekunu bedome. Na nyinsan bio na owo baba Emma na o ka se Awurade atese o time nti. Eno di uyinsu ama me. No tunidin Simon. Na onyinsa ebiyo no wababema. Eno si. Afri ansa na mikun edi na hube fami hon. Efi se meni na wumamema baasa. Enti otunidin Levi. No onyinsa ebiyo eno wababema. Eno si. Wedi eme ye uradiaye. Enti

0: Eti se wu wiase ya mipacho mentina si me wiase wa itina si me uradi. Teni ya Paul kaya masiha mitie yi. Eti me uradi. Mi wuna minimse mi uradi dia praise the Lord. Ndi saha Lazarus uwiye no nam na brabo pa wo boye. Ya mi odine huma no yesu ya unyano nti abofo ne befa ne krane ne hum hum eko osuro amunumu wa. Yemshe Steven suso onusu yi nyankupon huti ni. Awo tina sidi ni humwe uradi, sumwe uradi, kenya miyase mwosa. Ena nkrofubi, edie mufuo, ene watayi, eche nusi na buu kumono. Dibra Steve ewuono, yemwe niya isiye. Asumafu unyumani tinso nchemo edio numo na eno. Osi na otiye numono, weni, otiye numono, weni ebre, ochere wansi guni so. Nansi ono die na honhon kron kron aye no ma. Na woshe suru jini e hu nyanko pon ni mo nyam. Eni yesu se wo jini nyanko pon ni fa. Na wakana se she. Mi hu suru se buwe. Na woni pabanu jini nyanko pon ni fa. Na wode ni kesye tiemo. Wosi si wanson. Na wobo kriri eko trishe ni so. Na wosun su nu frikrono emu ko si na buo. Na adansi fono de won Tuma egugu abranti bia ofrenu Saul. Samre na Saul. Paul non sakrai. E naya se. E wosi Steven abono. Ofren se eradi Yesu. Jime hon hon. Praise the Lord. Ma juma wadi mama sa sisu hano mewye. Meba. Nipedwiana kaha. E chire uki nkaya. Ose. E jidi fobe fa. Nemu. Nipedwiana yedeyi. Iku siyeyi. Nani kra ne honhun na odi she Yesu nsa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ose, Awurade Yesu jime honhun. Na okutu ni nanim edi ni kesie tiam se Awurade. Emfa boni into won so. Kronkron ye no no. Holiness no no. Krofu ne kuno. Mesi na bo wu. So ose Awurade. Menfa omo de bo kitwa ne bo mfa kunkuma bo firi suru be bo. Ebi. Asofu bia omo kenka Bible achi. Sa asem no kwa na omo kika. Na cement bag mrembi bunu ko mune mune spinal cord. Osi okutu ni neye nim di ni kesie tiye muse rade emfa boni yedei entu onsu. Oka ye no, o die, o we, praise the Lord. Ite ha ye hun, se Lazarus we ye no, e kra nene hon hon abofo befa ko heaven. Stephen we ye no, o dine hon hon eshe yesu nsa, o di ko heaven. Nipedia no sie na sase so e twen erade dano ene de yenhwe Amos iti enum e debi wo ha ebe wiase ani papi o meyi o mani efri so so ebeba Amos chapter 5 making kind re Amos chapter 5 in Kenfi verse 18 to 20 onue wa wo fi erade dano Radi day beye modern. Eye sum enye hain. Eti sedi ubi ejwani fri jakta enimu. Na wusisre ishiano. Na obe fie na odine nsa etri ofesio. Na owo akano. Radi dano eye sum enye hain. Eye kusu na enshire. How chireye. How fearful it will be. When the Lord appears to judge the world. Ni hun pa ebeye se Awurade beda ni hun edi no aba bebu wiase aten obefa ne makọ odi wiase a hye bonsam ni Nyankopon abufu ensa eda no ebeye hunhunhun saa da no Awurade da no ni pa omuye agidifo mo wu nyina besoro efia da kamna wo fa bia o sakrae o papa bia odi ne homa Awurade O sakra no kremu bibia isie nu biara munyina be sori se tetrubent no shensa adano a kristo mu ewufo be sori kane won kra ne won honhom a ewo nyankopon chen se ye heaven a ebeba bi wura ipedua no mu bio ipedua no se ensio mpo na efa ipedua no a ensio be yi na ewufo ama Kwaye ne faya, kwaye biye bufu ama. Bibia

ne baako meto adoye ni atemu kokodwom wa wurade na meto dwum imama wo medinim die befa peye kwanso da ben na ba menchen med makoma peye be nante mefie me ma ehusem bi ensime ni so me kiri ahwisem die emfa me ho akuma kontonchim pareme boni nso meni di ohunte twiri ne yonko no onne metwa no ahantan ni ni akoma ehran mempene no meni wa asase so ne kwafo so so o metena me ho di onam peye kwanso no ono no mesom me di otwa nkontompo ntena me dan mu di okeka atrosem enyina menim da no pa metwa asase so abonefo nyina metu amum yene so dia wo beddi ni mogya ho so anaamu no wonsie so ni biibia ne kro no ni ntwonton no so ohunu akro ne wo ne nsem se na ntwi o efunumu o odwan o no ye ni kan a oyifuo no mu mo ho nsia naamu so bi ma na boa dia fu ana bo betro bi mu ade ana o gya no ma no kodi obi efo mu ade a onfo no na fo mu ne pa ne bo betro mu ne pa bi na nsia naamu so jaddare ne koson kasim na e xie yu afie fiku ana ewu a ejina ho ana afu a xie na de oso ja no nsha nem so obide ni sika ana nioma ema ne yonko asie na wo wiya wo onipa ne fie ne wo hu owifo no a owifo mu mmo ho nsha nem so wo hu owifo no a wonfa efie wura ne mra nyankopon ani mehwese onfa ne nsanka ne yonko no ade no ana mrato ho asem bia na ntwie di o efunumu di o odwan di o atade di o ade a ayere bia nipa be no bepre ho se eye won dia no wi beka se ene no di o nyankopon ani mu ana wonfon be no asem no mra di o nyankopon bebu no fo no mmo ho mie no nhye no yonko no anam so bi di efunumu se na ntwie so odwan se abo bi ma ne yonko asie na abua no wu anaaso opra anaaso wokanoto yurem no obi enhuna ewrade ntamra won ba no ntem so omfa ne nsanka ne yonko abua no na odna de no mpene no oba ko no nsi na nemu na se wiya no wiya ne nchen a onsi odna de no nemu sa de te na abua bitete no a omfa mra media dance na onsi de watete no no anemu so bi kofem bibi ne yonko nchen na abua ni pra anaso owu na odina de no hunim hu bia oni ekono nsha nem so odina de no nim hu bia onsi anem so bo no pa na ne pa de ne ma no bai so biko dada baba wonye no awade ne no da manu metra de no nware no so ne jam prince odino manu a onkari sika ma so de o ma ma bunu trade no ma oba ntafo ifo ntanase obia oni abua beda no kum no wonkum sa nipa no de obegba fode amma onyame bia ne nya urade nko no won sei no krakra no oho de monitor modern nso nhye no so efisa monso makoye ahohoa mezirima sase so pen mon hye oba ekunafo ana ewisin bia so sa wo hye won so no wo so frɛ me pa tie ni metie won so frɛ no mabufo ano aye den na me den krante me kum na mo yire no madane dane kunafo na mo ma ayeye nwisia sa wo fem meman mu mobroni bia ode na oho sika enye ne sa pempensifo munyi ho nsi ho sa wo gye oyonkontoma wo a san fa manu ansa na owi akoto efise no nkoa ne ne nkata ho ne ho na montoma e de na omfa na na so su frem me a metie efise mo brohunfo ne me nka bususam ntie nyankopon na o mampeni nso no me no wo no bae ne onu ya bam nsue di kan no ntwentwen sa odwema wo mabani mu makan no foma me sa na ye wanne ntwie ni wunwan nanso no ne ne nantena da eto so ngotwe no fa no bremi na munyi nipa kronkron mame na munin nan bia watetimu wo wirem